Maya palapayada, arakolovo zebrestayada, imyando wadiazaya, arakolovo sayada, imyando madimada, aleva di piada la payada, arapalapayade bekalamayada, ayabrakolovo zebrastayada, arapalapayada.